देखो विनती सुनो ना ही नो कंपनी ना इन रेडियो लिबरल सिरो हो तू इरेने मा कितने म्यूजिक का इकु सोना हो सी है वो दे हो नो हो ती तो उला लवे ने मा के फेसे रंसामो रवा कुआ को हवा भी तो इतुरा डांस इतुरा की जोंबा आनी लता मा लोस्ते रे चा बेबी हां ने फेस्ट्रा फेस्ट्रा इन कालन इतुरा नियते रे चा Oke, Maris. Hey. Bagi jom mesek deh, bom fin di semana, guys. Ate, segunda-feira, Maris. Film Makari Taker. Dia kan lebih obrigado, ya, Nabin. Thank you, Anamam. Oke, welcome. Amana ingo vinti siro tu, irene mak mensazin ikus no taka programa, bai au en kala nia, no au sila continua na la itene programa, mensazin no continua ta itene programa, porque za esta na ora o time is za, and then au close on itene programa kala mura, bai au en kala, liliu bai fin de semana, bai au en kala, nabin amoy ma ikus ona tamba, Anabin disculpa, Anabin tamba tempo, Anabin hein segunda fala, Anabin, eh? Anabin amoe, eh? Moecinha, ha. Nebe ikus liu, haulori, equiparad liberare tomang nenarang. Akara kata obrigado bara, ki agradeço a Entevez, ba maluku vinciro tu nie, acompanha, ba oras ruani laran, haus itu kualu, ma itu oras remata, eh? Pada programa kala murah. Nabi obrigado barak, u agradeço ainda lhe datane. Nabi kita lu acompanha na Fatih mba, atu neta alune, atu ne bela rama na Fatih tene rádio. E segunda-feira bato sexta sira, eh. Quer que tomes desculpa vain, quer que lhe fã balo em acolhia. Carix hoque, lambuno, Baita boti rutin di langkare ka usi perdam. Hau naing o vinti siroto, toba ne detona, usi studio radio liberare dili. Hau ne belung mari, saksumi kan usi o vinti siroto nuf tartilu. No ite sia sormal vali, iya edisaun abang kalan laie i prosima semana. Ne be bom fine semana baita boti siroto, bye bye, ciao ciao, da. I love you, hey.